wala bok dañuy wax nan yalla adunaam bi mu ko dirisi diko doxale ci batu la ilaha illa allah wa tahmini wa min sirri hadhihi al-huruf damdilu rahmatu wa